0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Uvi mesec, sakam dodam na kafe so prijateljkata, sakam dodam na kino so dečkomi, na ruček so tato i mama, sakam dodam na shopping so drugarkite. Sakam da kupam se za doma. Skopje City Mall, se što sakam.
3: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno. Od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
4: Antena 5, playlista, sponsor DM.
5: Antena

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, slušati Olivier Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Od novijat album na Olivier Rodrigo. Mnogo je interesen muhabetot od internet, sega videći socijalnite mreži, informacije te gi prenesuvat za sekunda. Vela deka Robert Smith i puštil da prisluša pesni od novijat album na Cure. Isto kako što Olivia Rodrigo mu gi prezentirala nezinite pesni pred da bide objaven albumot. Da li će ima sorabotke i na novijat album na Cure? Nešto veselo kako Friday I'm in Love bi bilo super. Ja sam Boris Paunovski, Tame Impala je sledan. Australija ja predstavova čovjek od grupa So Dracula. Zborovajte za svjetskoto prvenstvo, futbalerite na Francija. Ja odbran numerata koja što će gi bodri do krajot na prvenstvoto. Ta je klasikata za Daft Punk One More Time, posakuvati treto posledovatelno finale, onaka kako što Lakersi istava ova numera ja koriste ako ga osvojuva titoli vo NBA back to back to back ili tri pati po red. Da li tri pati igrat finale Francuzite? Кој знае, Daft Punk пеат на антена во рубриката Golden Hits One More Time. Англичаните одбра Wonderwall. Сега ќе ја пеат после секој надпревар што Хари Кейн и Англија ќе ги одигра на светското првенство.

Holy Blind po të voçhauan tina sponsori Ranaus Citroën jaftonova. I posht pe edno izvodnreno izdanje në Galicko festivalot vo Galic Nikovoj vikend, festival skada turneja za ekipata na Antena 5 prodolshuva i ovoj vikend i to aso novota izdanje na da festival vo Shtip ne očekuva 26. do 28. juni. Tamo se razbira kje bide ekipata na Antena. Мегу изведувачите кои што веќе настапиле на да фестивал во годините на назад е и Ману Чао. Еве го на Антена со